Počúvajte si Oldies Party Rádia Vlna. Rádio Vlna. Scatman's World.